0: أهلا بكم من جديد. أعمل حسابك المساحة الاقتصادية في إذاعة الشمس. $348 تريليون من الديون ودين عالمي يقترب من تجاوز حجم الاقتصاد نفسه، بينما تتراجع الثقة بالسندات والدولار تحت ضغط الحروب والتضخم والرقائق والذكاء الاصطناعي. فهل يعيش العالم على نمو حقيقي أم على اقتصاد مؤجل للانفجار؟ أطيب التحيات للبروفيسور أري كرامف، مؤرخ اقتصادي متخصص بالعلاقات الدولية والاقتصاد السياسي ورئيس قسم الفلسفة والاقتصاد والعلوم السياسية في الأكاديمية تل أبيب يافا. تسارايم توفيم لبروفيسور أري كرامف.
1: سأغايم توفيم.
0: شلوم شلوم. بروفيسور كرامف، فخوفة أولمي تفاخ لممديم أسترونوميم ותכף עוקף את התוצר העולמי. האם מה שאנחנו רואים כיום הוא שלב כלכלי זמני שנובע ממלחמות ואינפלציה, או שמה מדובר בשינוי היסטורי עמוק במבנה, או במבנה הסדר הפיננסי והכלכלי העולמי?
1: תראה, אני יכול לנסות להעריך את הגורמים ואת הדינמיקה שאנחנו עוברים. ואני אתן קצת סקירה היסטורית.
0: כן.
1: אנחנו עברנו בתהליך שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000 גידול מאוד מאוד מהיר בחוב הפרטי, תהליך שנקרא פיננסיאליזציה, שהיקף הנכסים הפיננסיים גדלו מאוד. בסופו של דבר זה גם הביא למשברים הפיננסיים, משבר הסאב-פריים בארצות הברית, ולאחר מכן גם משבר המטבע של אירופה. והחוסר היציבות הפיננסית שחווינו, אז היא נבעה גם מהגידול במינופים של תאגידים פרטיים וההתרחבות של נכסים פיננסיים, ובמקביל גם כתוצאה מתהליכי הגלובליזציה הפיננסית. שינוי מגמה קל חל לאחר המשבר הפיננסי של 2008, והאופן שבו הבנקים המרכזיים הגיבו, הם רכשו חלק מהחובות של התאגידים הפרטיים, ובאופן חלקי לקחו את החובות האלו על עצמם. בהמשך היה לנו את תקופת הקורונה, שזה גם כן תקופה של גידול הגרעונות הממשלתיים וגידול החוב, ועכשיו אנחנו רואים כפי הנראה איזשהו שלב נוסף באותה מגמה. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד לא יציבה, תקופה של גם כלכלית וגם מבחינה גיאופוליטית ביטחונית, נסיגה מסוימת של הגלובליזציה. אנחנו יודעים שגם אירופה וגם ארצות הברית הם נמצאות בערך 10 שנים לפחות בניסיון של לצמצם את ההשקעות הזרות כדי להגן על עצמם, בתהליך שנקרא דלינקינג, כלומר ניסיון להתנתק באופן חלקי מהכלכלה הסינית ולהגביל את ההשקעות הזרות בארצות הברית ובאירופה. אז בעצם אנחנו בודקים מה התוצאה של כל התהליך הזה, אז אנחנו רואים צמצום מסוים של השקעות זרות באירופה ובארצות הברית מצד אחד, מידה מסוימת של ניסיון לשלוט בתנועות ההון, והתוצאה היא שמי שצריך להיכנס למקום ולתת בוסט לכלכלה, אלה בסופו של דבר הממשלות שמגדילות את החוב שלהם, מגדילות את הגירעון, והן נדרשות לממן את זה באמצעות הגדלת החוב. אני מעריך שיכול להיות שבאירופה זה גם קשור לתהליך שהיא עוברת של הגדלת התקציבים הביטחוניים. בעיקר בגרמניה, כן, הם מנסים לאור הלחצים מצדו של טראמפ. יש שם איזשהו תהליך שאפשר לראות אותו כמעין אימוץ של אסטרטגיה של אינדסטריאליזיישן, כלומר מדיניות פיתוח, מדיניות תאות.
0: מיליטריסטית.
1: בדיוק. גם בארצות הברית וגם באירופה. אז כנראה שזה חלק מהמגמות האלה.
0: והאם אפשר לומר שיש כאילו ירידה באימון באג"ח האמריקאיות? האם כאילו היחלשות הדולר, כאילו והירידה באימון הזה מאיימות על מעמדה של ארצות הברית ועל יכולתה להמשיך להוביל את הכלכלה העולמית? והאם זה כאילו חלק מאיזה גל או איזה עשור שאנחנו בפניו כרגע?
1: אז תראה, זאת השאלה הגדולה, אני גם כתבתי על זה בכמה מקומות. אנחנו נמצאים, אתה יודע, ארצות הברית היא כמו לוליין שקופץ לגובה וצריך לעבור דרך איזשהו מחילה מסוימת, מאוד מדויקת, ואם היא תעבור את זה טוב, אז היא תשפר את המצב שלה, ואם היא תחמיץ את המטרות האלה,
0: כולנו בצרות.
1: אז בדיוק זה יזרז את קצב הדעיכה שלה. אני רואה את המהלכים שאנחנו עוברים כיום, גם את המהלכים של טראמפ כניסיון לנהל את הדעיכה האמריקאית, לעכב אותה, לשפר את המיקום של ארצות הברית בהמשך של המאה ה-21, והמהלך הזה הוא מסוכן. יכול להיות שיש בו, יש בו היגיון מסוים, אני חושב. מצד שני הוא גם יש פה סיכונים גדולים.
0: אז זה בלתי נמנע, זה לא רק טראמפ, זאת אומרת, כל נשיא אחר היה צריך בעצם להתמודד עם זה, זה מה שאתה אומר.
1: זה מה ש... תראה, אני...

0: חושב ש, שטראמפ, שוב פעם, עם האישיות המיוחדת שלו, האקסטרווגנטיות שלו, הוא בעצם עושה את מה שנשיאים לפניו מאוד חששו לעשות.
1: ועוד בצורה מוגברת, מה שקבע, אמפליפיקציה.
0: ועוד בצורה מוגברת, בצורה גם אולי חסרת אחריות, כלומר יכול להיות שנשיאים יותר אחראים היו עושים את זה בצורה יותר אלגנטית, יותר חכמה, אבל אני חושב שהוא הוא פשוט מזרז את ההיסטוריה ומנסה להביא את ארצות הברית שתהיה ממוקמת יותר טוב. אם הדברים לא היו נעשים, אז הבעיות המבניות של ארצות הברית היו מופיעות יותר מאוחר בהמשך.
1: כן.
0: אז במובן הזה אני כן, אני חושב שזה, אני לא אגיד בלתי נמנע, כי תמיד יש לך הרבה אפשרויות, ואפשר היה גם לעשות את זה אחרת, אפשר היה יותר לשתף את אירופה בתהליך הזה, לנסות לבנות איזושהי קואליציה בינלאומית. טראמפ לא עשה את זה בחבל, אבל כעיקרון אנחנו נצטרך לראות אם הסיפור הזה מוביל למענה, מקווה שלא בסופו של דבר, כי אם ארצות הברית תיכנס למשבר הזה, כמובן יגור כולנו נסבול מהסיפור הזה.
1: אז מעבר לסיפור של החוב העולמי, שתכף עובר את התוצר תוך זמן קצר, כשבמבט אל משוואת האינפלציה, ההשקעות והכוח הגיאופוליטי-כלכלי בעולם, כיצד כל הסיפור של השבבים, הבינה המלאכותית והמאבק הטכנולוגי בין המעצמות משנים את המשוואה?
0: תראה, הם לא משנים את המשוואה, הם אלה שיוצרים אותה. כלומר, הם, פה זה הכוח המניע העיקרי, ואנחנו עברנו, עוברים מכלכלה שבה הכוחות שמניעים אותה זה כוחות השוק, זה הצרכנות, כי את הכלכלה העולמית במידה רבה, מה שהניע אותה בשנות ה-90 ושנות ה-2000 זה הצריכה.
1: כן.
0: האמריקאית, ארצות הברית, הביקושים האמריקאים, רמת השווקים הפיננסיים האמריקאים, הם אלה שהניעו את הצמיחה הסינית. אתה מבין? זה הדבר המצחיק. שבסופו של דבר, בלי ארצות הברית, לא הייתה סין. ובתקופה הזאת, הייתה גם אידיאולוגיה ותפיסה שהשוק החופשי הגלובלי, בסופו של דבר, משרת את כולם. לסין מקבלת פיתוח וצמיחה,
1: כן.
0: ארצות הברית מקבלת רמת חיים גבוהה יותר, התאגידים האמריקאים נהנים מהשקעות סיניות, כולם נהנו מהסיפור הזה, אבל זה היה ברור שבאיזשהו שלב המודל הזה יתחיל לקרוס אל תוך עצמו, ואחד הגורמים שזרזו את המהלך הזה, אני חושב היה קודם כל, הפלישה הרוסית לאוקראינה,
1: כן.
0: שבעצם החזירה לזירה את ההיגיון של שליטה על משאבי קרקע ומשאבי כן. טבע, וטראמפ זיהה את זה, והסינים זיהו את זה, ובעצם נכנסנו לעידן של חזרה,
1: חזרה
0: לעבר, של, שבו המאבק על שליטה טריטוריאלית, כדי להגיע למשאבים ומאבק על קדמה טכנולוגית, זה שני הצורות האלה של תחרות ושל קונפליקטים בינלאומיים, הם פוגעים באידיאולוגיה של כלכלת שוק חופשי. כי
1: כן.
0: כיום השאלה לא רק אם אתה יכול לרכוש את הטכנולוגיה, או אם אתה יכול לרכוש את חומרי הגלם, ואת האנרגיה ואת משאבי הקרקע, השאלה היא אם אתה שולט בטכנולוגיה,
1: כן.
0: ואם אתה שולט בקרקע, וזה היגיון שונה לחלוטין. כן.
1: זה קרקע, וזה משאבים, גם מינרלים,
0: בדיוק.
1: וזה תשתיות...
0: וזה אנרגיות.
1: בדיוק, תשתיות של קדמה בעצם, טכנולוגיה היא בסוף, כן.
0: תראה, הטכנולוגיה זה גם יכולת ייצור, והטכנולוגיה כן. זה גם נותן לך את העוצמה הצבאית כיום, כן, יש קרבה מאוד גדולה בין ה... כבר קשה להפריד
1: כן.
0: בין ה...
1: רואים את זה בישראל, אגב.
0: בטח, כן. בטח.
1: פרופסור אריה כן. קרם... תמיד מרתק לשוחח עמך. תודה רבה שהיית עמנו וחג שמח.
0: יופי. ביי ביי.
1: יעני ללחס חדיסנה מה פרופסור ארי קרמפ בכתיסר. דיון עם תתרקם בחררת מן الحكومات زي ما حكالنا التغيرات اللي عم بتصير